0: Unsahanyani nyana mogotsi wa ka empa he go fa tsohle.
1: Sohle.
0: Unsahanyani empa go fa tsohle. Eh? O ka mantjaka. Eh unsahanyani empa na go fa
1: sohle.
2: Unza wo unza ho kana nyana.
0: Nna
2: ke tella we.
0: Le pele nya le maji. Le pele di la le maji. Ke so galo go de esa. He bana ma biswa le mmede mmede.
2: Ah we ke itse ka bana ntse go
0: kwana. Mmede mmede.
2: A ke sa go kwana
0: se pa. Ba biswa le mmede mmede. Hey! A ke monate bana beso.
2: A ke monate se pa.
0: A ke monate. Re ke dumedise bokamedi ba Seyalemo ya Play Station for the Nation. Ke dumedise lona bana beso ka mono ke dumedise. Kamane ka diofising kamane tse kgolo tsa papadi ya bolo ya maoto. Ke kene ka Premier League ke ba dumedise le bona jwale ke kene go komiti e kgolo e tsamaitlha go tlhopha sa diodi. E teletsweng pele ke President le Bontshutanyane. Ya ntseng a tshwere ka thata wena mogolwane wa ka Seodi. Ya, ya ntseng a tshwere ka thata. Jwale ke ya technical team mane ke re Re Blessing Moyo. Anal le re Shusimono le re Matswai le re Mangane ke ba dumedisa ka ofela le team manager Monden technical manager mono teng mogotsi wa ka ke ba dumedisa ka ofela ke re fela di bapadi ba nna

0: Sharpshun.
1: Sharpshun le uze di.
0: Di rembadi.
1: Ah, I'm not.
0: Ke la bohlano ntate, na go gele bene magashia no mogia.
1: Ha nda do le di. Go le lapo.
0: Ka nnete ya go re mona fela.